0: 様某、貴様meu Deus、どのさどさむじ sofrer、さむじ saber、さむじ querer、さまい、さむじ mudar。Vai、
1: 貴様某、貴様meu Deus、どのさど
0: さむじ sofrer、さむじ saber、さむじ querer、さまい。